bæsjene. Så det er på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med, hva ser du? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Dette er Morgenshowet med Christine Arntzen.

0: Hitmix.
1: Fri fra alt og ingen til ingen. Jeg tror jeg aldri kommer til å

middagsbordet på juniregnet, så er jeg sånn, åh, jeg skulle ønske vi var tilbake igjen i juni. Trenger ikke regnet da, men jeg skulle veldig, veldig gjerne oppleve denne sommeren her en gang til.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

Du hører på P2L Hitmix. Jeg heter Adele, og vi skal henge sammen ganske mange timer denne tirsdags ettermiddagen her. Vi skal nyte den aller beste musikken, aller først sammen med Baby Rexha og David Guetta, Sad Girls.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Dette er P12 Hitmix

Jeg snakket med samboeren min her om dagen. Sånn, topp 1. Hvis du kunne valgt hvem som helst i hele verden, hvem ville du at skulle spilt i bryllupet ditt? Og han sa akkurat det samme som meg. Det er selvfølgelig Ed Sheeran. Finnes det den andre som er det korrekte svaret? Det lurer jeg på. Fordi jeg føler Ed Sheeran, det er the blueprint av romantiske og søte sanger. Og spesielt den nye låta han har med Martin Garrix, som er splitter ny musikk på P2. Og her får du alltid ny hitmusikk først. Her, repeat it.

0: 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Nei, unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

Du hører på P12 Hitmix. Jeg heter Adele, og vi skal henge sammen en hel time til denne tirsdags ettermiddagen her. Vi skal nyte den aller beste musikken, aller først sammen med Eurovision-vinneren Dara med Bangarangara.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: klokken 8.
1: Rommet 4.
2: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

fashionen. Så der på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: morsomt å høre hva folk svarer, og så er det bra musikk.
1: P12 Hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til